E te dvije, kad srce kaže da i put ka sreći, bile su za ova dva rođendana, M&M. Pitala sam u jednom trenutku s kojim ste se pjesmom probudili. Vi ne možete javiti na 413-335 ili 413-355. Dvije znam s kojima ste se budili. Kemo i Tereza, pa jedan Oliver.

Zbor iz prvog čina Wagnerove opere Majstor i pjevači iz Nürnberga, a zborom Beogradske gradske opere i simfonijskim orkestrom Slovenske radio televizije ravnat će maestro Marko Munih. Uživajte!

smutni u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.